rolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.